0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Eva Otero.
1: Un saúdo, boa tarde. Cuarta noite da acampada de protesta pola vivenda no Obradoiro para reclamar medidas para frear a especulación e garantir o acceso á vivenda. Din que seguirán e mesmo piden folga xeral e que lonxe de solucionarse o problema esténdese máis alá das cidades na zona do Valdemiñor. Un grupo de veciñas venían de crear unha nova plataforma de inquilinas porque a situación, din, é insostible. E susto en Vigo durante unha pelexia na que participaron varias persoas e na que un home sacou un machete. O suceso tivo lugar esta madrugada diante dun bar na rúa Martínez Garrido. A policía trata de localizar o home. No tempo, Meteo Galicia, son taboada, boa tarde.
2: Saúdos, o tempo continuará sendo bastante cambiante e inseguro durante as vindeiras horas, e que seguimos vendo aire frío en altura. Conservamos o anticiclón e aire cálido en superficie, polo tanto, teremos un panorama de ceo bastante cambiante, máis cuberto no terzo norte, onde en algúns puntos as chuvias ainda van a ser bastante persistentes pola tarde. No interior, teremos nebulosidade de tipo medio e alto e algunha nube de evolución que pode deixar chubascos localmente tormentosos. E os ceos estarán máis abertos no litoral atlántico, onde as temperaturas poden superar, igual que fixeron onte, os 25 graus agora pola tarde.
1: De seguido ampliamos estes e outros temas. No control de son está Rodrigo Maestro, Enrique Álvarez Osorio. E domingo 4 de outubro comezamos. A crise da vivenda que este sábado movilizou a milleiros de persoas en toda Galicia esténdese das cidades ás localidades máis pequenas. As zonas de costa son das máis tensionadas. Moitos propietarios prefiren alugar os pisos só os meses de verán porque é máis rendible e os que queren vivir todo o ano non teñen opcións. É o caso do Valdemiñor, onde un grupo de persoas impulsa unha nova plataforma de inquilinas para denunciar a especulación coa vivenda. Itana Vidal.
3: Bayona, Nigrán e nos últimos anos tamén Gondomar son municipios nos que mercar unha casa cun soldo medio é imposible. Os prezos superan xa os de Vigo. Ademais, os que viven de aluguer teñen que deixar o piso en xuño e non volver ata setembro, porque durante o verán o propietario consigue moitos máis beneficios arrendándollo aos turistas. Como consecuencia, os veciños teñen que marchar do Valmiñor a zonas máis baratas. Nesta situación, un grupo de persoas promoven a creación dun sindicato de inquilinas para esa zona. Damaris Sánchez é unha das súas promotoras.
4: Gondomar sempre foi un espacio onde as persoas do Valmiñor podíamos vivir un aluguer máis barato e agora tampouco no, en Gondomar se pode. É dicir, xa non é só nas zonas de costa, senón en todo, incluso no rural do Valmiñor. Xa non tampouco é o aluguer, tamén é o prezo da vivienda para comprarla. O sea, é imposible mercar unha vivienda no Valmiñor. Estou falando de que están as viviendas en 400.000 euros, mínimo unha casa.
3: Convocan os cidadáns o martes ás 8 da tarde na sede do Instituto de Estudios Miñoráns para organizar unha estrategia de loita contra o problema da vivenda nesa zona, na que o turismo é a principal causa da alza de prezos.
1: Tamén sobre vivenda, o PSDG ven de criticar o autoboicot din da Xunta no seu programa de acceso á vivenda. O deputado socialista Aitor Bouza reclamará no Parlamento que os fondos orzamentarios destinados á vivenda cheguen xa á cidadanía. Escoitámolo.
5: Que se executen os fondos e que non volva a ocorrer como no ano 2025, que facían grandes anuncios, grandes propagandas, pero máis do 50% dos fondos quedaron sen executar. Iso non pode ocorrer cando a día de hoxe hai unha emerxencia clara, un drama absoluto para os galegos e galegas.
1: Pola súa banda, o BNG lanzou o seu discurso hoxe cara a Madrid. O deputado no Congreso, Néstor Rego, acusou o PP de Alberto Núñez Feijóo de estar ao lado dos especuladores en materia de vivenda. Foi dende Santiago onde participou unha manifestación en apoio a Palestina. Pois no eido do transporte, o PP cualifica de escandaloso as incidencias que hai na rede ferroviaria galega e critica que o Ministerio de Transportes non dea explicacións ante as situacións como as vividas o pasado verán con milleiros de afectados e esperas de ata 7 horas. Celso Delgado, deputado.
6: Teñen que dotar con máis medios e con máis recursos económicos e ademais cumplir as tarefas preventivas que establece pois os planes que obligatoriamente teñen que desenvolver.
1: Máis cousas. Comisión Sobreiras exixe a Xunta un plan de choque contra os longos tempos das listas de agarda dos Sergas, porque din os números facilitados estes días pola Consellería de Sanidade falan por si sos, Fátima Rodríguez.
7: As listas de agarda están a bater récords históricos en Galicia, denuncian, mentres a Xunta inxecta 26 millóns de euros en controlar as baixas médicas. É contraditorio, aseguran, polo que reclaman que o investimento vaya a contratación de máis persoal e medios. Piden a retirada dos indicadores de presión sobre o persoal facultativo, ademais de protección fronte ao despedimento por baixas. Armando Iglesias, de Comisión Sobreiras.
8: Non ten sentido que a Xunta invite tantos millóns de euros en controlar as persoas que están de baixa para canto antes darlle a alta, a pesar de que non estén recuperados, e por outra banda, pues, non pagamos nada para que se contraten médicos especialistas, médicos cirurxianos, para que esas baixas que se alongan tanto no tempo puedan ter un recorrido moito, moito máis corto.
7: Lembran que quen enferma non é un sospeitoso, senón un titular de dereitos, e a solución non é menos baixas e máis sanidade pública.
1: Precisamente sobre o cambio na atención aos traballadores en situación de baixa laboral van debater na Semana de Saúde Mental que arrinca este luns en 10 localidades galegas.
7: Organizada pola plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia, coa colaboración de diversas entidades do sector, profesionais da psicoloxía clínica e representantes sindicais falarán sobre a situación dos traballadores e dos seus ámbitos laborais, así como a estreita relación que hai entre saúde mental e emprego. Manuel Martín, voceiro da plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia.
9: A situación da ansiedade, a situación de frustración, a situación de depresión que non ve uno como vai a sair dunha situación que lle aplasta, ¿no? Todo eso son síntomas de enfermedade ou de trastorno mental, e que moitas veces ten que ver coa situación no traballo, o acoso laboral, xornadas de traballo enormes, prolongadas, falta de servizos de prevención nas empresas.
7: Sobre as baixas para Martín, a Xunta está a avanzar cara a privatización da súa xestión a través das mutuas.
1: A organización ecoloxista Adega, a través do seu proxecto Ríos, está a realizar esta fin de semana a limpeza simultánea en varios ríos galegos. O lema, móllate polos ríos.
7: Son 75 limpezas que de xeito simultáneo se desenvolven en 49 concellos de toda Galicia, grazas aos grupos de voluntarios para retirar refugallos, pero tamén para fomentar a conciencia ambiental e a participación cidadá. Esta é a edición número 19, e o atopado nas anteriores foron kilos e kilos de lixo. Paco Bañobre, coordinador.
10: Lixo moi miúdo, toallinhas húmidas, moitos plásticos, os residuos voluminosos, en moitos casos aparecen neumáticos, colchóns, o motor de un coche, por exemplo. Despois aparecen este lixo que nos chamamos a veces arqueolóxico, ¿no? Bueno, pon de manifesto un pouco o uso que facemos, ¿no?
1: E a localidade de Lourenzá celebra esta fin de semana a Festa da Fava, un produto da comarca da Mariña de Lugo que, pola súa calidade, véndese moito en Asturias, Madrid e outros puntos de España, Amparo Roca.
11: Os productores din que aínda están a media campaña, que queda moito por recoller e que a calidade das distintas variedades de fava é moi boa. Sen embargo, a cantidade é un pouco menos que o ano pasado pola seca deste verán. Alfonso Cartoy é un dos productores de Lourenzá.
12: Cando hai menos cantidad, normalmente incluso a calidad suele ser mellor. Por que suele ser mellor? Sobre todo un pouco ao mellor polo tamaño. Porque os bagullos, en vez de ser as vainas, en vez de ser ao mellor de 4 favas, son de 3, ou de 3 son de 2. Entón esas 3 ou esas 2 son un pouquinho máis grandes.
11: Na feira destes dous días manteñen os prezos da pasada edición. Se van, poden atopar favas desde 7 euros o quilo, as do caldo, ata 17, as da IXP empaquetadas en saco. A verdina venden a 15 euros quilo, a fresca para conxelar a 13 euros e a faba seca e a granel a 16. Ademais, hai degustación na carpa instalada fronte ao mosteiro de Lourenzá e show cooking, entre outras actividades.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: 13:39 minutos, tempo para entrevista. Oxe, Xosé Manuel García conversa co presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
13: Ignacio Pecatoste, moi boas tardes.
14: Boas tardes.
13: Un ano, un pouco máis xa a fronte do Tribunal Superior, houve anos complicados antes, con folgas que incrementaron o atasco. Cal é o diagnóstico que fai agora?
14: por suposto, temos moitísimo marxen de mellora, moitísimo marxen para recorrer, pero temos unha posición que nos permite afrontar o futuro, non vou decir con esperanza, pero sí con unha certa confianza de que podemos seguir traballando e podemos seguir mellorando partindo dunha situación que non é extraordinariamente mala.
13: De feito, en 2025 rebaixáronse algo o número de casos, non?
14: Sí, en efecto, según las jurisdicciones hemos estimado entre un 20 o un 30 y algo por ciento de descenso, pero tenemos que detectar primero cuáles son los motivos de ese descenso y segundo, si ese descenso va a permanecer o no en el tiempo, si es un fenómeno episódico propio de la entrada en vigor de la nueva ley y de la nueva organización de la Administración de Justicia.
13: Precisamente por eso yo iba a preguntarte cómo gestionar estos cambios que entraron en vigor el año pasado con los tribunales de distancia. No sé qué impacto tuvieron, si es que tuvieron algún, claro.
14: Tuvieron mucho y tienen y siguen teniendo impacto porque el cambio de estructura es absolutamente radical. Es decir, desde un momento en que cada juzgado era una pequeña empresa, hemos pasado a una especie de holding o de macroempresa gestionada de una forma totalmente distinta. Y además haciendo una reestructuración que obedece al mismo fin, que es el propio que expone la Ley Orgánica 1/2025, que es la de un elemento instrumental para el ejercicio de la función de los jueces. Todo eso tiene que realizarse al mismo tiempo que se sigue manteniendo la prestación del servicio. Entonces, estamos detectando de forma continua problemas, estamos detectando de forma continua disfunciones, estamos trabajando en solucionarlas, proponiendo a las administraciones cuáles son las medidas que tenemos, las deficiencias de personal que podemos detectar, las deficiencias organizativas que podemos detectar. Pero sobre todo lo que tenemos que partir de una premisa es de que por muchas reformas que se hagan, por muchas reestructuraciones que se hagan, nada de esto será eficaz y será un éxito si no lo perciben los ciudadanos como tal. Si la ciudadanía no se da cuenta de que ha habido un cambio efectivo que ha redundado en la mejor prestación del servicio de la Administración de Justicia en defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
13: Claro, para eso necesitará sin de algún tempo. Na apertura do ano judicial dixo que quedaban curtas as 19 prazas creadas en Galicia. Falou de medios, materiais, persoais insuficientes. Estamos moi lonxe de ter cubertas as necesidades, digamos, básicas.
14: Sí. Benvenidas as 19 plazas. Bienvenidos todos los esfuerzos que se están haciendo para mejorar la dotación humana y material de la Administración de Justicia, pero evidentemente tenemos que seguir reclamando, no porque sea un interés de los jueces y de las juezas y de los magistrados y magistradas, sino porque es un interés de la ciudadanía la prestación de este servicio. Un Estado de Derecho necesita como uno de sus pilares un poder judicial fuerte, sólido e independiente, que es garantía de que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades en un marco de seguridad y de fiabilidad. A partir de esta realidad, primero, las 19 plazas se quedan cortas, nos harían falta, y de hecho estamos ya trabajando en la propuesta que vamos a hacer para la creación del año que viene, porque hay jurisdicciones que están manifiestamente atascadas. La jurisdicción civil sufre un problema de lo que nosotros denominamos la litigación masiva, el fenómeno, la industria de la litigación, pequeñas reclamaciones que se interponen ante los juzgados, que atascan los juzgados, que muchas veces son inejecutables, irrealizables, pero que suponen un interés económico para quien interpone esa demanda, para quien ejerce esa acción, para quien acude a los tribunales, y que lastran la normal actividad de los tribunales. Y después también necesitamos reforzar, aparte de la jurisdicción civil, la situación de las pequeñas villas, de los pueblos de Galicia, que en muchos casos, con la idea inicial de los tribunales de instancia, que era la agrupación de partidos, la provincialización o la comarcalización en ámbitos muy amplios, no se ha llevado a cabo, subsisten los partidos judiciales y hay que afrontar la necesidad de esas villas de Galicia que todos tenemos en mente, que por su actividad económica o por su población son pequeñas ciudades en muchos casos y que tienen que ser atendidas también.